0: to dara le mi o tewo mi bo
1: ara mi ise orira mi ni mo nse
0: ise ti ise daran mi o na no se
1: ise orira mi
0: tori pe
1: mo
0: ba oke o fi igba kokon san be si ni ko fi igba kan wo
1: lori
0: ise yi to je yi pe o yan laayo lori aye awa eda
1: eni ba ja le lo bomo je
0: ti bawo lo se je abi awojumo to mo lana awo bi ojo ojo se ri